0: nchini illegally
1: mm-hmm.
0: hawana dokitia wa yomana wako huku mm-hmm. waambiwe wafuate njia inaofaa hata nchi zao.

0: Bin Kenya working for a Mozambican company. I could be in Mozambique working for a Kenyan
1: company.
0: Company.
1: Mm.
0: Unelewa? That's it. That's where Africa needs to go. And tukitaka tu dilute. Now let me make it make sense to the government. Look at it this way. Unaona wa Kenya wengi wale wanadanga majuu.
1: Mm.
0: Si ndio? Wanadanga majuu kufanya kazi kama una CMC taxi driver.
1: Mhm.
0: Na hapa hakuna kazi ni mbaya. Hizo zote ni job.
1: Bora ni ndio. Bora unapiga show.
0: Unasikia ni caregiver.
1: Mm.
0: Si ndio? Ama ni nurse. Unaelewa eh? Mm. Unasikia amekuwa anafanya kazi kwa peti. Una get?
1: Mm.
0: Hizo majobu anataka kufanya. Unajua kwa nini wanafanyaga? Because walami wale wamezali huko kwao. Wanaonangani impossible wao kufanya hizo shughuli. Unaelewa?
1: Mm.
0: So wewe kama Mkenya ukienda huko unapata ati nikipeleka taxi nirudi nini naweza pata $1,000. Eh? Ido iki convert yote pesa ya home
1: nikichele mzuri.
0: Nika 130.
1: Mm.
0: Unapata?
1: Mm.
0: So wewe unaichangamkia?
1: Unaichangamkia.
0: Because you is an opportunity you are seeing.
1: Mm.
0: Si ndio?
1: Yes.
0: Hii Nairobi unadiona watu wa kukama. That is the truth of the matter. Watu wa Nairobi ni watu wa kukama. Watu wa kukama in the sense that alitoka Ocha akakamka Nairo akaangalia pale mko akaona opportunity yenye nyinyi unajiambia mwezi fanya.
1: Mm.
0: Una get?
1: Yes.
0: Hata kuja leo akaivia jiambia sinaweza kuza mtura hapa. Wewe wa mtaa abonyemozo ya kupiga luku uwezi anza kuza hiyo mtura.
1: Yuko idha.
0: Una get? Mm. Yeye anaanza kuza hiyo mtu.
1: Mtura.
0: Hiyo mtura, si ndio? Na hivyo ndo inakuwa na inakuwa na unapata nyua mtaa nyu katu mchi complain hakuna shughuli. But ule alimwok ana run things.
1: Mm.
0: Because yeye ana aibu.
1: Yali changamkia,
0: changamka yeye. Haya. Uyo Burundi amekaa ameona opportunity ya kuuza ka.
1: Kawa.
0: Wewe wenye umelelewa mtaa unajiambia hii
1: easy.
0: Isiyo shughuli yangu. Si ndio?
1: Mm.
0: Yeye anaanza kuuza ile ka.
1: Kawa.
0: Una get? Aya, Rwanda ametokea anaangalia eh mimi najua kunyoa. Nikinyoa kwa kinyozi, anitanyoa?
1: Tanyoa.
0: Si ndio?
1: Mm.
0: Mgala wa Rwanda ana ama wa Kongo ana mimi naweza piga gadu masaji wakinyolea. Wewe mwenye umelelewa kwa Nairobi ya mimi, kucha zangu, nifanye nini? Unajua? Mm. Watu wa kukamba ndo na raningi shughuli. Because hao wana aibu. Hawana status ya kujiambia ati mimi ni wa hii mtaa, nimelelewa hii mtaa, watu wataniona wataniambia nini?
1: Mm.
0: Una get?
1: Yes.

la vurutu mwenye una picha nimeona ya harusi hapo lakini sio munga kwa hapo kando so amuandari amuandari what's happening munga bado hajaona hii